0: hắn. Mẹ ni con.
1: Ôi, mẹ mãi ngẩn đó, mẹ nhận thầm là hả?
0: Bà điều ní lục trai hao vai chạy bà đây là nơ.
1: Mán tên đàn đai vai chạy mà đây.
0: Có mau lao mà lụp lặng kha sống tửa là nè.
1: Hả?
0: Đó qua có tóc có kha cầm à.
1: Mà tóc có đi này chú.
0: Tóc có tổng ca kha ni.
1: Ôi, y dăm lửa. Mán dù tối cạnh bà đây. Kha chả trong u hư hồ lượng. Mán mán lộp liềm kha rù. Hùa y chung. Hùa y chung.
0: Chạy yên yên. Bỏ mán chạy yên yên.
1: Trong u cạnh.